او الله ساتر بيدنا قربان شي مننا مننا سب سخت مننا اے اے زم اے زلی زما زانی چاتم وایا تمی جانانی چاتم وایا ټول زندگی بتا جار کما دمر په ماګرانی چاتم وایا غپ لګوم غپ لګوي کنه یو خبره سات ساتي ساسو نمبر یې ګوري موږ سره.